0: キャンナロックを期待してされて、
1: そうだとか、
0: Cancel 11
1: credits for this. That's for next season.